0: no je na doctor Bitrus Biafia de bio. What you say say ka breast cancer no aya na aya nko for say jama ya man ko an nufu. Ana breast cancer no ekoyi. Hwe. Wozie ya me man do so. Ai. Na ma betun ya develop bi. Ah, o ya be man na say bibi sa da no wadia. Yantam. Man ka so nufu bi bo. Da bi ko. Kwenye ya ya mawuza bebi ya bemua kwenye ya mawa ntamkwa nase esease nase wabuwa niya mkwa mwa ya mwenye ni mwenye betu mi edi asamkesi yaba
1: nase mkwa kwa mwenye mansuti mwa mwenye mankwa mwenye mwenye mwenye mwansusa majority of mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye but mwenye kani seye ya mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: Abana sai ne bande ne se odielu mu pa na odi mu ndufo zo so ntido beka bia no ye mfa na semia se wo ya ya kan ni na na nya se ya kan de bia gro ya chairman se yina juni de siso se ya gani ya ya bia enye enti ekwan ya onam best care international kukese yiso di abase ye di ti anon kwan no ye mfa sa kwan no so na eye na ya mpa bo ne niso adu mu se gbe gbe ba ya ka breast cancer ya beka se ga na ade Ewurade adom ne breast care international development edini ya
1: ekanse breast cancer ntse okwa miaria etumfo okwa tuna ni ntse okwa ntse ne bofu self na wabo ntse ni control